0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa pormanismo isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
2: ang tingog sa pormanismo
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
2: ang tingog sa Reformasyon
3: ang tingog sa Reformasyon
1: ug karon ania ang inyong alagad.

Okay, balik ta mga kaigsuonan. Ani na ta sa tuang hilisgutanan tungod kay nga tuang oras medyo nagdagan yun, no? Okay, so kung prepare na mo, ala atong ipadayon ang atong hilisgutan kagabi eh, o karon anaana kita sa hilisgutanan mahitungod sa purpose or core purpose of the law. Mahitungod ni siya sa kasuguan gihapon mga kaigsuonan. Unsa ba ang gitawag na tuog main objectives, main purpose nganong dunay balaod mga kaigsuonan. Na kung magto ka sa balaang kasulatan, dunay mga statement o dunay mga referensya nga pwede na to nga makuaan o pagpalapnag sa ato ang mga angeng mahibaluan mahitungod sa balaod Ginoo. No, kung magto ka sa online, mag-study ka, magtuon ka, nya gamit ang online, daghan yung kay ka o makuhaan o pagtulonan mga kaigsunan. Now, usa sa mga overview, mahitungod sa gisgutan na to karon nga mahitungod ining balaod lagi. Sumala pa diri sa usa ka artikulo mga kaigsunan, ingon din hi, nga the law in the Bible refers to the 613 commandments given by God through Moses to the Israelites at Mount Sinai. So recorded, it was recorded within the first five books of the Bible known as the Torah or the Pentateuch. So mo ni ang usa sa mga article nga ato ang gibasa karon. Karon ang purpose of God's law, gitawag ni siya og covenant terms. Usa nang buot pasabot sa covenant, pagpakigsaad nimo, no? Dunay mga terms and condition mahitungod sa imuhang pagpakigsaad ngadto sa Ginoo og dili ni siya ingon nga common lang nga pagpakigsaad mga kaigsoonan nga pwede lang nimo nga pakyasod kanang ingon sa uban nga gihimo ang pagsaad, gihimo ang saad para pakyasod, no? Dili ni siya ingon ani ka simple ha. Tungod kay dili ordinaryo nga tao ang ato ang kaatubang, dili ordinaryo nga tao ang ato ang kasabot, mismo ang Ginoo mga kaigsunan. Ug sumala pa sa usa sa tulo nga atong hisgutan karon, una gitawag siya covenant terms. Dunay mga terms and condition. Murag ito kining mangutang ka, no? Na dunay mga terms and condition, dunay mga collateral, no? What if kung mo-judit na niya dili ka makabayad, no? Mo na siya karon. Dinhipod, pag-ingon sa Ginoo nga kung inyo ning to, pag-ingon sa mga katawhan nga gihatagan nga amo ning tumanon, imo gid nang paningkamutan nga imong matuman. Kaya nga no, ang terms ana mga kaigsunan or ang katugbang ana pag once nga imong malapas, kung imo lang basahon ang Levitical law, no? Kung magto ka sa Leviticus, kung mao pa na ang balaod nga nag-iral karon nga kanang dugo, batok sa dugo, ngipon batok sa ngipon, mata sa mata, no? So but ipasabot ba nga kanang kung unsay gibuhat nimo si katao ang balaod ng ingon nga mao pay imong buhaton ngadto sa nagbuhat sa ingon. Kung kinabuhi ang gikuha, kinabuhi gyud pud ang bayad, no? So muna nga atong lantawon pag-ayo mga kaigsoon kay dili lang ingon ani ka gaan ang epekto labi na gyud kung magiskot ka og balaod kay duna siya gitawag tog specific nga terms and condition, no? Kung basahon nimo sumala pa sa article mga kaigsunan nga the law serve, no, as a constitutional agreement between God and Israel after their rescue, no, from Egypt. So, but ipasabot mga kaigsunan nga pag may ingag constitutional, burapog sa Pilipinas ba, no? Doon natin gitawag og constitutional law. Na, nyagingon din constitutional agreement between God and Israel. Dili na sa ato, ato lang sang isit aside ang ato ang kaugalingon kayo. We are not, no? In the first place, we are not Israel. Ato lang sang ungkaton ang mga kasaysayan kaniadto og before tamo insert, no, before nato i-include ang ato ang kaugalingon. Ato sang subayon mga kaigsunan kung unsa bagyod ka importante ang balaod ngadto sa
katawhan, sa katawhan, no, katawhang Israel, no. Bantayan nato mga kaigsoonan. Kay ingon din he, the law served as a constitutional agreement between God and Israel after their rescue from Egypt. So may gabi ikang Sir Chris Carl, welcome sa to ang programa, welcome sa to ang gisgutan karon, no? Puli mo nga mo comment sa to ang gisgutan. Now, pag magisgut ka og agreement tali sa duha ka tawo nga dunay panag dunay sabot, no, pag magisgut tag agreement dili ni siya ingon nga normal lang, kay pag magisgut kag agreement but pasabot kasabutan ni, kung imong tumanon mabuhi ka, kung imong lapason magantos ka sa consequence. Ana ramang guna siya mga kaigsuna, no. Mura bitog sa to ang panahon karon, kung imong tumanon ang sugo nga dili ka magpatay, gawas nun ka, gawas nun ka, malipayon ka, no, dili ka mabilanggo, walay silot nga imuhang madawat, no, why consequence nga imuhang atubangon. Pero kung imong lapason ni siya, no, mukuha ka o kinabuhi sa ubang tao, din diha na mag-start ang imuhang problema mga kaigsuunan. No, ang agreement na nga, pag once nga imuhang tumanon, gawas nun. Pag once nga imong lapason, suffer ka sa unsa ang dangatan, unsa ang linungtaran. Mao gihapon, no, pag may mga thou shall not covet adultery, nya kung mo interview ka, mo bitong gingon sa ubanong nganong ni inter, mo interview ka sa ing nana nga sitwasyon, then magantos ka sa tibok nimo nga kinabuhi, ang imuhang dungog mawala, no, ang imuhang pagkatao murag mag kung sa ingon pa sa uban ang maglakaw ka nga walay ulo. No, muna nga ato nga bantayan mga kaigsoonan, kay basin nga wala kay nato tagay og igo dako nga gibug aton kini nga balaod Ginoo og gihimo la nato kini nga yano simple sayon-sayon na nato nga murag atong gihimo nga duna tay option nga ato bang tumanon or ato bang nga lapason. Ang next ani nga ikaduha sa article nga atong gibasa is distinct identity. Now, doon ay gitawag itong ritual and moral guidelines nga gihatag sa katawang Israel kaniadto ingon nga holy nation mga kaigsoonan. Unya, sumala pa din he, guidelines set Israel apart as a holy nation to reflect God's character to the surrounding world. Sa panahon kaniadto, walay lain nga grupo, walay laing nasod nga doon ay nga sama sa nasod sa katawang Israel nga dunay daladala nga gitawag itong arka sa tugon. Nasulod dito ang napulo kasugo sa Ginoo nga kung asa ang mga gira, asa ang mga away, dali na mao na ang ilahang gitawag ito og kanang taming, no, panalipod kinaa din ha ang presensya sa Ginoo. Og subay pa gisgutan nato din hinga dinhi da nato magpakita og na reflect ang kinaiya sa Ginoo, no? Unya, ang ikatulo, exposing human limits. But pasabot, ang pinaagi nini nga mga balaod, naghatag ang Ginoo og boundary. Boundary. But pasabot, dunay limit. Dihara ka kutubura bitaw ka ng imong yuta, na ikural, jagbutangan na nimo og karatulan, no trespassing. But ipasabot, ang balaod gitawag og nagpahatag og pasidaan nga dili ka mulampas beyond. No, dili ka mulampas. Kay once nga mulampas ka ana, pwede nga mahimong mabutang ka sa katalagman. No? Kay nakabutan na gud ang signage, no trespassing. Maog pod sa Ginoo, no? Once ka duna kay malapas ana, pero yung simpula gid unta, no, kung ato gid nga kwintahon o ato gid nga balansihon mga kaigsuonan, na pag magiskot ta og pagsunod sa balaod sa Ginoo, simple ra gyud. Pag ingon nga dili ka maibog, mao lang gid mo baton. But ipasabot iyang iyatang giproteksyonan pinaagi sa maong nga balaod nga once nga atong sundon, nindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Nindot ang dagan sa tuang nga kinabuhi. Nga, no, nagsunod man ka og
protocol, nagsunod ka og balaod. Now, karon dunay mga traditional categories nga sumala pa sa mga artikulo mga kaigsunan na sumala pa kung magisko ta og balaod nga nasulat sa balaang kasulatan. Una, dunay gitawag tog moral law. Na pagpataas balaod nga maminti na og mapataas ang estandarte sa moral sa tao. No? Sumala pa din sa usa ka artikulo nga atong gibasa is it is a timeless principles of right and wrong and justice. No? So but pasabot gitawag nato ni siya og pag magisko tag moral dinhi na mo insert dayon ang napulo kasugo. Nya ang napulo kasugo it was divided into two. No? Ang ato ang katungdanan sa Ginoo og ang ato ang katungdanan sa ato ang isig katao kanang paghigugma og paghatag og maayo nga pagtagad sa imong isig katao, pagtabang ba unsay pwede nimo nga mahimo nga maayo sa imong isig katao, nagpakita na nga gihigugma nimo ang imong isig katao. Munay gingon ni Ginoong Jesucristo nga love thy neighbor as thyself. So kung giyon sa nimo pagpangga ang imong kaugalingon, maupod no pagpangga sa imong isig katao. Kung di ka gusto nga libakon, awayo pagpanglibak. No? Di ka gusto nga awayon, ala ayaw po pagpangaway. Kaya nga naman, ang kalinaw sa imong kinabuhi, nagdepende na kung giyon sa nimo pagmanage ang imuhang karakter. Giyon sa nimo pagmanage ang imuhang habits, na mga batasan na ito. Kung giyon sa nimo pagmanage, kung giyon sa nimo paghatag o good influence mga kaigsunan, labi na gyud sa lugar nga diin asa ka na himutang, no? Unya ngano nga ato man gyud gitagaan og dako kay pagtagad, labi na gyud kining napulo ka sugo o ang balaod sa Ginoo mga kaigsuonan tungod kay mao man gud ni ang passport nato nga makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan, no? Mao na siya ang ato ang pasaporte sumala pa ni Ginoong Jesucristo nga kung gusto ka makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang sugo, no? Unsay giingon ni Ginoong Jesucristo, dili ka magpatay, no? Tawro nimo imong amahan og ginahan, ginikanan nimo, dili ka mangawat, no? Di ka magsaksig bakak, di ka mag-ibog sa balay sa imong isikatao ni sa iyang mga ulipon ni sa iyang asawa labi na gyud, no? So mo na nga nindot kayo ang programa sa Ginoo mga kaigsunan para ato gyud kay nga matagaan og dako kay nga importansya kaning iya nga programa tungod kay alang ni sa ato ang kaayuhan sa imuhan nga kaayuhan kana painon nga pagingon nga dili ka mangawat ay di na ka magbilar-bilar oy no, di na ka magsige pa og tinan-aw sa imuha nga silingan kuno sa amo ni matulog oy nga dugay man kayo na no, dili ka magsige og bantay tulog man pugka og sayo. No? Sunod, mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagtudlo sa tuwa kung unsa ang sikreto para ato mabatnan ang kinabuhi nga walay katapusan. Importante nga ato nga mahibaluan tungod kay inconnected o in connection sa ato nga giskutan ang napulo kasugo o ang kasuguan sa Ginoo, mo ni ang gihatag nga requirements, ingon nga requirements, no, aron nga ma-acquire nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, imo kini nga mabatnan. Usaray buhaton, tumana ang sugo. No? Dili man puta makaingon nga wala ta nagtuman, aga makit-an kita sa simbahan, pero dili man puna mo ingon nga basihan para makaingon kita nga we are believers, no? Kita lang na sa kuros mga kaigsoonan. Now, ang balaang kasulatan sinong Jesucristo once nga nag-angkonta, nag-profista nga we are followers of Christ. And then, makita sa tuwa nga murag wala kayo taga-follow sa mga rules and regulations ng Diyos. No? Kung si Ginoong Jesucristo pa, may pasulti yun, mga kaigsunan, sumala pa sa Lucas Kapitulo 6, versikulo, no? Versikulo 46, mga kaigsunan, siya mismo niingon nga, nganong nagatawag kamo kanako, Ginoo, Ginoo, no? Og dili kamo, maka og dili kamo mo tuman o dili kamo magabuhat sa akong ginaingon, no? So but ipasabot dunay bikil gamay kung magtuta sa reckoning, magtuta sa pagkwinta nga magsigilat ta og tawag sa Ginoo
unya wa ta nagbuhat sa kung unsa ang iyaha nga giingon. Sumpay ra pud na o parehas na si ang giingon sa Mateo nga dili ang tanan lagi nagaingon Ginoo-Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa lang kato nagtumas kabuton sa Amahan nga ato asa langit. Og usa sa iyang mga kabuton mga kaigsunan ang pagsunod sa iyaha nga kabalaoran. Sumala pa ni Salmista David, I delight to do my will, no? I delight to do my will, O Lord, thy law is within my heart. So, muna nga, ibutang na to sa atong nahona, no? Ibutang na to sa ato ang mga alimpatakan. Dili gi na to kalimtan. Ato nga i-registered mga kaigsunan, no? Kung imong basahon ang Joshua, wala mo'y Biblia din ha. Agtuta sa Joshua mga kaigsunan chapter 1. Naon sa'y giingon ito sa Joshua. Nindot po ning sulat ni Joshua mga kaigsunan tungod kay nagtudlo siya sa tua kung unsay angin na tong buhaton. Sumala pa sa Joshua chapter 1 verse 8. No? Ingon din he, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunoa, magpalandong ka ni ana sa adlaw o sa gabi'i. Aron himatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makakabot mo ang kauswagan. Sekreto kung gusto nitang mauswag, sekreto sa kauswagan, kalambuan ug kalampusan mga kaigsunan. Ayaw haloi ug binuang ang imuhang kinabuhi. No? Di man ta makaingon nga walay mga temptasyon, walay mga musantop sa itong mga unahuna nga mga dili maayo. Pero ayaw kalimti nga once nga dunay buraga muhungong sa imuhang likod, dunay muhunghong sa imuhang kilid, wala og tuo, unya naghunghong sa imuhang diyara ka kotob, tama na na, mali na na kung mulampas pa ka ana. No? Unya, sumala pa sa requirements mga kaigsunan, dili gid na to ibulag. Pasabot ba nga kuyog na nimo bit-bit na niyo perminte, no? Ingon din niyo, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Subot pasabot, tagalitok nimo. Tama na brad kay makalapas na gita na, di ba? Kung natudluan o nadisiplina to pag-ayo nga to ang kaugalingon, no? Under ta sa gitawag na to, oh, we are governed by law, no? By principle. Then sumala pa din he kay ingon niya na ikaw magmauswagon. So but ipasabot saad ni siya, dili lang ni siya ingon nga gilitok ni nga dili matuman kundili duna ni siya gitaw na to og katumanan og matuman ni siya kung no, buta na to kung imong tumanon pod ang balaod sa Ginoo. Kay mo lang ni sekreto sumala pa ni Ginoong Jesucristo sa usa ka tawo nga nangutana sa iya nga good master, no, what shall I do to inherit eternal life? Muna ingon ni Ginoong Jesucristo nga gusto kag makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang sugo sa Dios. Wala lang kasimple ang atoang nga pagtuon ning dapit sa kagabion mga kaigsuonan agi og pagpahinumdom alang kanatong tanan nga dunay mga gikinahanglan nato nga sundon, no? Dunay mga gikinahanglan nato nga mga tumanon, dili kay nato ni sa taga anog kanang di nato himuon nga burag walay bili, no? Burag walay kwinta mga kaigsuonan. Kundili, isipo na to ni nga basag ma-failure taani, mao ni hinungdan noon nga mahimutang mabagsak. Kung sa eksampa na, basino niya og mabagsak ta mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa, usaga ang inyong ikaingon, no? Usaga ang inyong ikakomento sa ito nga gisgutan karon. Mahitungod lagi aning ato ang katungdanan sa ato ang Ginoo. Gitawag siya og mutual communion ba o si tawag ani or gitawag to og
sumala pa din sa itong gisgutan, it was agreement. Agreement na ito, dili na yung mutual na itong gisgutan. Tawag siya og agreement between, no, constitutional agreement between God and man. So, ikaw og ang Ginoo, doon ay gitawag og agreement. No? Kung imong sundon, maayo, pag imuhang lapason, mo lagi ang giingon sa usa ka artikulo nga, in every transgression, there is a corresponding penalty. Ayaw yung pag-unahona nga sa matag paglapas nga imong gibuhat, wala ni katugbang nga silot mga kaigsunan kana magaling makabuak og baso, piti, magaling dunggan, ganit dayon. Nga naman, doon na siya kaatbang or ang katugbang ana silot yun. No, dili na to inonaon nga kung ato ning gilapas niya wala to pangayo e og kapasayloan, wala tay gitawag na to og madaangkon, no? Kung maayo ang imong gibuhat or panalangin. Kung dili maayo ang imong gibuhat, ay siyempre nagdepende na sa unsa ka kadako ang imong gilapas o unsa ka bugat ang imong hanga gihimo nga sa laod. Onya nagdepende na kung unsa ka dako ang unsa ka kanang gitawag tog unsa ka dako o unsa ka bugat ang ihatag sa Ginoo nga silot. Na kung bagdo ka sa balang kasulatan, siya nga nasayod sa kabuton sa amahan pero wala nagbuhat, bunalan og daghan. Pero kato mga nasayod, wala nahibalo sa kabuton sa amahan, bunalan lamang og jotay. No? So, muna nga, ang silot nga ato madawat, nagdepende sa kamatuoran nga ato apong nahibaloan. Kung daghang kag nahibaloan, naka na mga pastor, no? Mga evangelist, kung daghang naslang nahibaloan, o niya, wala gisunod, aw, muna ingon sa uban nga, good luck, no? Kay sumala palagi nga, kung daghang kag nahibaloan, pero wala ni mo gituman, no? Wala ni mo gisunod ang kabuton sa Ginoo, daghan po kag latos nga imuha nga madawat. Pero kung wala ka nahibaloan, sumala pa din he, kung gamay rag wala ka kahibalo, no? Sa kabuton samahan, pero nagbuhat ka sa mga buluhaton gihapon, bunalan lang ka og gamay. So mo na ingon nga parehas sa gihapong nabunalan, no? Lahi-lahi lang og gitawag tog sukod sa pagbunal mga kaigsunan. Ang ato ang oras, alas 6 na, hapit na alas 6:50, no? Kita nagapaabot sa ato ang mga pagpasalamat nga naha kaninyo. O ato nga ginaimbita gihapon kamo, no, mga kaigsuonan. Na kung doon na mo yung mga concern, doon na mo yung mga gusto nga ipaabot na mga question, doon na mo yung mga gusto nga i-greet, no, itimbaya o i-request ng mga awit. Ala, ayaw mo pagduha-duha mga kaigsuonan, katagaan ato na siya o pagtagal. Bisan tood, gamay rin niya ang ato ang oras. Pero ato na siya nga tagaan o pagtagad para nga ato nga makuha ang inyohang mga komento, ang inyohang mga feedback mga kaigsunan. Okay, so nini mga takna, before ta magtapos ato ang program, no? Ato nga ibalik ang dungog himaya sa ato ang Ginoo. O ginaot mga kaigsunan nga sa sugo nga iya nga gisugo sa tao. Makaingon man tag lisod, makaingon man ta og dili masunod. Makaingon man ta moingon man pwede man ta moingon nga dili matuman. Pero bantayan mga kaigsunan og unahona ibutang sa imong mga unahona nga kining sugo wala na gisugo sa Ginoo nga dili kayang tumanon sa tao. Kaya gina nimo igsuon. Okay, so anita sa to ang pagtapos mga kaigsuonan. Imbitahon niya punta mo, ubalik ko ninyo sa to ang closing prayer. Ato gyapon nga ibalik ang to ang pagdayeg o paghimaya sa Ginoo.
pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsunan. Amahan namo nga naikaw sa kitasaan sa mga langit, Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo. Salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kusog, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong pag-uban kanamo o ginawat nga pinaagi ninyo ang mga programa. Kaya mo kami sa pagdasig sa mga nagapaminaw, sa paglingon silang pagtuongan ha kanimo. Doon na may mga problema nga mabot sa mga kinabuhi, gagko, gagmay. Hinaot niya ikaw magaligon ka na mo, maghahatag o tabang na kami makahimo sa paglahutay. Habit kami makahimo sa pag-simba, pagdaigan ha kanimo. Salamat Ginoo sa iyong pagtubag sa mga pag-ampo. Kining tanan ang mong ginapasalamatan, ginatugyan, ginabalik sa ngalan gahom ng Jesus. Amen. Okay, so temporary na po tayo manamilit nga na kaninyo mga kaigsoonan apan nga kanunay tayo mag-adapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ng samang taknag, samang istasyon. Brother Junard Ikunar, magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless.

0: kininghuni ngayong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: and mga trainings to instill the procedures kung sa'y dapat himuon before, during, and after.
1: Ang maong kalihukan, kabahin sa third quarter national simultaneous earthquake drill diin ang Davao City, maoy gipili, ingon nga regional pilot area. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita.
3: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, anaas hugtanong pag-monitor sa Philippine National Police ang Davao City o guban pang posibleng lugar nga mahimong adtuan o gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa padayong pagpangita kaniya. Gibutyag garon ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga padayon ang koordinasyon sa mga otoridad pinagi sa pagpakigalambigit sa protektor matod pa sa senador. Matod ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Ko, dili mahimong ibutyag sa mga otoridad ang mga detalye sa negosasyon o sa ilang mga operasyon tungod kay mahimong mamiligro ang ilang misyon, mga personahe sa kapulisan ug ang mga individual nga nalambigit. Ubos sa padayon nga pagpangita kang Bato, wala nila gipalayo ang konsiderasyon nga ani alamang siya gatago sa Davao City isip iyang balwarte. Si Bato mikagiw human nga migawas ang warrant of arrest sa kasong gikapasangil kaniya nga to sa ICC.
2: Express Balita.
4: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal, gikumpirma sa Coast Guard Station Davao Oriental nga luwas nga napadpad sa Barangay San Ignacio ang mananagat nga si Jerry Bantilis, 55 anyos, human kini gikataho nga namising sa laod sa Mayo Bay, Mati City, Davao Oriental. Atol sa interview, gibutyag sa mga mananagat nga samtang anakin sa laod nagka-engine trouble ang iyang gigamit nga motor bangka o gianod kini sa kusog nga sulog hangtod nga napadpad kini sa municipal waters sa Manay o ginubanan kini sa pagbugsay nakahimo kini og pagpadulong sa baybayon. Uban sa dabang sa mga residente o MDRRMO Manay, gihatagan og gusto nga pagatiman si Bantilis hangtod kini nakauli. Tungod ini, nagpasalamat ang CGS Davao Oriental ngadto sa Coast Guard Substation Dahican, CGSS Mati, CGSS Tarragona, MDRRMO Tarragona og sa mga lokal nga residente nga mitabang sa pagpangita og paghatag og impormasyon nga nakatampo sa luwas nga pagkakita kang Bantilis.
2: Express Balita.
3: Alas 9 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Ngayto suggest hangtod na sa 15%. Xanthone Plus Gold, mabalik kini sa Shopee, sa Yes to Health Clinics ug sa mga botika nationwide. Sa detalye gibutyag sa Southern Philippines Medical Center nga kasagarang maapektuhan sa sakit nga prostate cancer ang mga senior citizens. Matod ni SPMC Department of Urology Chief President Dr. Ronnie Barreda, sagad mugawas ang sintomas nini pag magkatigulang na ang tao ilabi na sa mga kalalakinan sama sa pagpanakit sa lower back, maglisod og lakaw og problema sa pag-ihi nga usahay adunay dalang dugo. Gawa sa pangidaron factor sub sa pagbato nini nga sakit mao ang genetics of family history. Gipasabot nga kung nagpangidaron na adunay posibilidad sa pagbaton og genetic o prostate cell errors sa usa ka lalaki, rason nga giawhag ang kalalakinan nga magpa general check up ilabi na kung anaana sa tumbang pangidaron aron nga matratar og maligayan ang komplikasyon.
2: Express Balita.
4: Aduna kita 10 minutos nang paglagutok sa kalasay sa buntag. Duga pang hukad sa tonga balita nga lokal, miani og pagdaig ang mga sundalo nga sakop kini sa 25th Infantry Fireball Battalion sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army tungod kini sa ilahang pagtabang sa pagpalong sa wildfire sa Purok Ambawan, Barangay Usmeña, Compostela, Davao de Oro niyatong September 8 ning tuig. Mitabang ang mga sundalo sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o BFP o guban pang ang mga responders sa pag-contain sa nahibilin nga sunog aron nga malikayan ang dugang paglapad niini. gilang paspas nga pagresponde sa mga sundalo isip dakong tabang sa mga bombero o responders sa pagatubang kini sa wildfire, labi na sa pagpanalipod sa mga komunidad o kaptangan sa lugar. Gipasalamatan usab ang mga miyembro sa 25th Infantry Fireball Battalion sa ilahang serbisyo kooperasyon na nagapakita lamang sa papel sa kasundaluhan, dili lamang kini sa seguridad, kundili usab sa disaster.